džuki na pamet, da se malo kjeri, pa svirače okitio. Hajmo primaš, deri! A primaš po žicama, crnog vraga budi, svira vas primu tri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu,

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Ponovno smo tu sa vama na Kavi sve do 10.
3: Tako je, zajedno se razbuđujemo, četvrtak nam je na rasporedu.
2: Neko se razbudi tako što okrzne, stup auto.
3: Odmah mi je ušla u eter, govori, takla sam malo auto iza na stup, ajde, nema veze, to je lim, neće biti ništa. Dobro jutro ljudi, idemo malo dalmatinske pisme poslušat za dobro jutro, pa ćemo sve ostalo. Znate da je danas Hajduk, danas ćemo dosta pričati o tome, čeka nas jedan busy day, pa krenimo s glazbom. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: Trebaš pisač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

0: Trebaš sač? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Radio Knin, marketing

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663-700.
6: 14. sat i 21 minuta, kao što ste čuli, vrijeme je za male oglase svakog dana u ovom terminu. Tu smo, otvaramo naš telefon na 663700 do 14.35. Evo, možemo zabilježiti neki vaš oglas, bilo da nešto prodajete, kupujete, poklanjate možda, mijenjate, evo, sve opcije tu smo.

0: Evo nam prvog poziva, prvog oglasa. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Kupujem pumpu za vodu Tomosovo.
0: Pumpa za vodu Tomos.
1: Tomos, da.
0: Dobro, zapisali, dajte nam broj ako je to to, ako je to sve.
1: 099 742 4178.
0: Zapisali smo, hvala vam.
1: Hvala.
0: Ugodan dan, pozdrav. Kupuje se pumpa za vodu Tomos, 099 742 4178 je broj koji možete nazvati.

0: Imamo još jedan oglas, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Sam ja dobila društvo potrošača.
0: Niste, dobili ste Hrvatski radio Knin i male oglase. Ako nešto prodajete, možemo zabilježiti.
1: Pa ne znam kako ste ušli, ja vas nikad nisam zvala.
0: Eto na, ne znam.
1: A tisla sam broj koji sam već zvala sa 01 pozivnjerom, nemam
0: pojma. Mi smo 663700, u svakom slučaju pogrešan.
1: Ništa, ja vam se ispričavam za
0: sve
1: pogrešku
0: u redu.
1: I nastavite dalje, ugodan dan.
0: I vama ugodno poslije podne.
1: Hvala, pozdrav.

da imamo nekoga tko želi nešto prodati ovaj put, da nije pogrešan broj. Dobar dan. Dobar dan, tu smo. Vjerojatno ista slušateljica, još jednom je shvatila da je pogrešan broj. Idemo, svi vi koji nas često znate pitati kad su mali oglasi, sad su. Imamo poziv, dobar dan. Dobar dan. Nemamo, ne znam, evo. Netko nas malo zbunjuje. 14 je sat i 25 minuta, dakle još 10 minuta družimo se u malim oglasima.

0: oglasi.
1: Tražite novi televizor. U Vakomu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.